god helg. Vil du akkurat nå få med deg en liten lytt på noe av den nye countrymusikken som har kommet denne uka? Med meg, Guro, som med deg, og Ella Langley, altså kvinnen som ligger på toppen av det som toppes kan av hitlister. Hun har jo kommet med en ny låt på fredag, og en duett sammen med Coe Wetzel, og den heter Jaded, og høres sånn her ut.